0: 뜨거 세자다 랑
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal info

kepadaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.